0: كبار
1: طايف ما بنطلع كنا ماشيين
0: فدوه فدوه هسا اصرخ كلهم كلهم كلهم نطبع الموت ابعد قدمنا شباب ورود ورود كانوا رجال صدقوا معاهدوا
1: فدوة فدوة فدوة
0: رجال